0: ងទឹកតំបន់តេះចាររើណាំងរើក្វាំងត្រង់ហេរកល
1: ណាំងដឹកជេងអលចារនឹងបារកេសិនជេងណាំងរើក្អាងងាន់បើអលចារវៀតណាមប្រក្រេបឌូបលក្រឹប700វិធីកណើមើបើប្រិះជេងរើតាមាត់អៀងរងែក្វាំងរំអលុំកកោះនៀបឡានកំពូលបលហើយកំក្លាំងពំរូបដឹកងើមនងប្រាក់ពំហៃយ៉ិនត្រុសដឹកងើមរូបចារតឡាក់មកខក្ដើមពូលចំហៃកេះហោរងាល់ផាំ71ឆ្នាំនឹងដឹកជាងអលចារវៀតណាមនឹងប្រចារដាក់ឡាក់យិសាក់ជូញ៉ាងតានទូមួយខានខិតសាក់តអលចារដាស់ញាប់ណារបិចារមកគាត់ជាងពរបិនយ៉ាវប្រលឿនទីឡរកាំងក្រាំងតេះចារចារដាក់ឡាក់នៅប្រព័ន្ធប្រជាតាប្រជាតាប្រសពបណញុតឌូបលសាក់កិសៀមដ្លាំង ADN ជាញយកទីរៀមពើបងើយវៀតតាកុនសៃនេះ7ដេវើនេះបានកំពូលឌីបឌី51ឆ្នាំនឹងដឹកជាងអលិការវៀតណាមនឹងប៉ារកេសិននាំដបសិនរហៀង1075នឹងប៉ារកេសិននាំប្រព័ន្ធប្រជាតាប្រនឹងប៉ារយតាផាំខែផាំតាមទូមួយខានគិតសាក់តឡៃការដាស់ញាប់ណារបើចារនឹងប្រដាក់ដំញ៉ាន់សិននឹងប្រចារនឹងប្រមរិនគុកវៀតណាមចារដាក់ឡាក់មកកំជាងពើផ្សាក់កើងកៅជូញ៉ាងតាមួយខានគិតសាក់តឡៃការសាក់ជូញ៉ាងកេះក្រឹបដំជីលឿងវិញមីទៀតតើមទ្រងដាំងខានទាំងប្រដាក់ចារខានប៉រឿនមាត់គួខួយបើចារដោហុយកັບកោប្រតើមទ្រងដាំងគៀងខានទាំងប្រដាក់ចារខ្វាមទាំងប្រចារខុញធីជិនខ្វាគៀងខ្វាមទាំងប្រដាំចារក្រឹបដងជីទៅប៉កឯលឹងប្រដាំចារ
0: តានទុកលះយ៉ាងតាខានគិសតលាចារក្រឹបដងជីខ្វាចារយិជញ្ញរងលតរតាខ្វាលាចារហុជីមិញដែលទឹងវ៉ងឿនសាប់យិហាន់ក្រឹបខានគិសតលាចារអង្គងកៅជញ្ញាងតានទាំងរងលតរតាខានគិសកក្រឹបដងជីខ្វាចារនេះណែរទឿនម៉ាត់ជិះលយបេមនិតម៉ងរងលតរតាប្រលះសំផាន់ពើក្រឹបខានគិសតលាចារពីយើងណោះយ៉ាងរងែម700តំលីរបារដាស់លាចារជាងបឺនណគុលណាក់ទឹកជាហានកាំងច្រាំងតេះចារអ្នកពេអែនក្រាប់នងជីខ្វាចារជាហាននេះរទឿនម៉ាត់សាក់ជួយញាងតាក្រាប់មួយកាហានខិតសាក់តលាចារយកសោបអតាំងខេងផាន់71ឆ្នាំជីដោទៅគេបង្កើតឡើងពើដាងកងសានវៀតណាមជាហានខ្វាលាចារហូជីមិញលាក់មាត់700វៀតណាមក្លាក់ណោនេះទូនោះញ៉ាំតាមរទឹងប្លាទៅតើមខែផាំវេសុកតេះតានេះប៉ណាន
1: មកកែតឡាំងប្រលទីឡរគ្រីងកាំងច្រាំងតេះចារចារតាក់ឡាក់មកអញ្ជើញពើរបិនយ៉ាវប្រលទីឡរកាំងច្រាំងតេះចារចារតាក់ឡាក់នាំប្របប្រយ័ត្តាប្រដំជីលឿងវិញវិញព្រាតតើមប្រងដាំងខានទាំងប្រដាំងចារខំប៉រទឿនមាត់គោះខួយបើចារខំប៉កែតឡាំងពើប្រលទីឡរគ្រីងកាំងច្រាំងតេះចារកែតឡាំងពើប្របិនសាក់តានតុករបិនកក្រឹបដងជីកៅធីខ្វាអានតើមទ្រូងដាំងគៀងខ្វាកេតឡឹងទាំងប្រដាំចារខ្វាដំញ៉ាត់យ៉ាន់ចារខុញធីជិនខ្វាគៀងខ្វាទាំងប្រដាំចារអ៊ីសង្គ្រីនៅកណឹងគៀងខ្វាទាំងប្រដាំចារខ្វាទាំងប្រមរិនគុកវៀតណាមចារហ៊ុយប៉ប៉េះតានតុករបិនអង្កត់ប្រប្រាប់ច្រាំងតាពើបលឿនទីឡរគ្រីងកាំងច្រាំងតេះចារដាក់ឡាក់នាំប្រព័ន្ធប្រជាតាប្រដោយលំគណឹករឹមហ្គលអេឌីខ្លះនិងខែខ្លះកាចាត្រូវដឹងអែរក្រប្រអារជាប្រាប់ញ្រាំងនំបទីមកំជាងពើបលឹះទីឡរគ្រីងកាំងច្រាំងតេះចារពើបណោះដងតាប្រលឹះទីឡរគ្រីងកាំងច្រាំងតេះចារងឹកហ៊ុយណាក់លឹះជីរ៉ាអារលឺពើបទីឡរគ្រីងកាំងច្រាំងតេះចារបើប្រាំសាវលខ្លះបនមាធុតតាន់អានប៊ីងគៀតយ៉ាហានបារសាបណ្ដនអ៊ីលប់ហ៊ុយណាក់លឹះជីរ៉ូងើយទៅតានទុករបិនដងជីលឹងវិញមានទៀតទៅមទ្រងដាងខំទាំងប្រដាំចារខំប៉រទឿនមាត់គោះខួយបុចារឡាពើបលឺទីឡរគ្រីងកាំងច្រាំងតេះចារនៅប្រព័ន្ធប្រជាតាប្រដេបឌីរងាល់ផាំ71ឆ្នាំនឹងដឹកជាងអលាចារនឹងបារកេសិនដងជីលឹងវិញមានទៀតទៅមទ្រងដាងខំទាំងប្រដាំចារខំប៉រទឿនមាត់គោះខួយបុចារដាក់ឡាក់ឌូបលំប៉សាកលឺប្រជាសាក់សៀមភៃអន្តលំណោជាខាន់ get the zoy zorn eagle សញ្ញតានេះបន្លានមតុកបនទូរសាក់ទូរកមាន
0: ់តើមពើបជូនហេរនុសាក់ពើនឹងតែតេត្រងាប់ប្រងែដំជីខានទាំងប្រដាងចារទុបលប៉សាក់លឺប្រកោរាំហេរទុបលនេះបន្លានងេតរនឹមយ៉ាងជាហាន់កតឆ្វាងកលហេរកលប៉ទុបលពើបតាមក្រេបសាក់ណោជូនហេរតើមនេះបន្លានងន្តីអេសតានេះបន្លានពលបេហាន់វេអែនត្រុតនុយសាក់នេះបន្លានវេហ៊ុយនុយសាក់តាមក្រេបទុបលរលាប់ទឹកក្រានត្របន់ណាំងខាក់ក្វាំងត្រងកលហេរងើយតើតានទុកតាមទីម៉ាត់រែងបនបាប់ណែមបនទូរលឹះ

0: សន្តលទាល់អេដៅចង់ភេញនេះរីកប្រងអានចង់សាម
1: ខ្ញុំណានណាទីងកបើហ្វឿងរ៉ានវៃអំតិញមកឡើងរុនហងក្លែវៃវុនចានប្រឹកហងទីងកងិនហាជីសាច់រត់គេគេគេសឺលំនឹងកំនឹងបនសាំងខ្ញុំណានណាក្លែកំពុងដេះតាមេរ៉ាក្លែកសាយគិតប្រាក់ទញុំមកអង្គសាយគិតវាក្លាមវុននឹងទញុំលួទញុំវៃទញុំក្រាភេកស៊ូទញុំទញុំប៉កជីងដាគាន់អមណាំគាន់ក្រៃទេហេតោដាទអមជីងទៅណែទៅទីពុះបាំងបំផានឹងលួមកពុះបុះលំក្លាក្លំកបួនសាង
2: ក៏សៃអងអ៊ីហៀបនីដុកទីសាក់អាកណុចធុនទេពពលកជុអងប្លាពីកំឡាស់ប្លោកលុភុនណាបុសរៀងវិទ្ធងកភេធុនឡៃកៅយ៉ងមកបវិតិបេះឡោតនបុសរៀងធុនណៃយ៉ងចាំងម៉ាំងមរាលោបវិតលូបំងាហិន
3: ឥឡូវទេដាម៉ាក់ប្រក់ពឹកម៉ាដាប្រក់អាតម៉ាក់ប្រក់មឿនយូហ្គាប្លៃហ្វិនប្លៃអិនប្រយភេខ្សូប្រយទីវសរៀងជីងសរៀងហើយណៃទូប្លែហ្នឹងតែទៅមកដល់ប្លាដាសរៀងដាអិនហ្នឹងទេម្លំលេះបបាក់ហ្នឹង
2: ពេលប្រាក់ប្រាំជីងពវិតពតូតឿនអេពលពេលគុំនេះងាក់លមាសាក់អាកនុចមន្តិកតាំងប្រាក់អំតំប្លាំងយឹមធឺរនិបួនសាងម្លិះដូចម្ចាស់នឹងប្លាលួយងាក់យកហដ្រណិចលនិនយកហងគ្រិងលិនយ៉ាន់អាទិមកទីនុកពោ
4: ក្នុងចន្ទសាម៉ៃស្នេហ៍អាប៊ីតោឡាច់កបួនសាងឡែកើប្លាប្លាយកអត្រាប្លាយកព្រួយប្លាយកឡានចាំងញុំមកជាតិកាបាក់ចាំងញុំមកនោះយឹមបាក់ស្នានណាមរណហិមហើយនងជនសាមេមកងាក់មោហិញកាយតាវុនតាប់ទីទីសាឡំព្រុះប៉ាបោះហុសាដិញឡំវ៉ាប៉ៃបោផុនផេលានបុនសាំងបានប្លាសរៀងក្លែមិតរៀង
2: ក្លែរឿងប្រេចានប្រាក់តោរាំឌីនឹងថោកប្រាស់នឹងជាងប្រងាក់យំផាន់រុំរៀបបុនសាំងមកអាយទីឆងលិះត្រាំនិចម្រោលំប្រក់ប្រាំជីងមឹងនិនឌីអ៊ីណោះប្រាត់មកបវិតមក្រាមឌីក្លេះតិបឬឆ្លាស់ក៏បូនកណាប់មិនសេះមើលរួមក្រាមឌីប្រងាក់លមាតិក្រេងពោទុកមកលេឌីកយារកិច្ចប្រឹង
5: អឹមនេះបុនសាំងលេដិនប៊ីងកាប់មឹងហត្រាំទូបឹងអទុកម្រោទេសាក៏សែអៀងវិញវ៉ាន់ស៊ុងលេដិនម៉ៃត្រិនធិធូហងទូកតិលុសាសាវុបូនចារតកលាក់ចងពេលីលះប្រកាក់វារួមទាំងសាងរោងជីមអេតហើយតែលូធុនកិរកតឿនលះដិនប្រប៉ះប្រងហេននុកពីមហោម្រារងជីមអេតអមយកកណងមកបវិតលួប្រកកកកអសែដូចអូបែដាស់លរុំសេរធម្មប្រមាកលុំដូចមកប្រតិស័ក
2: ធុនទេពប្រសបានយ៉ងងឿនវណ្ណយុងរុំទឹងសាងរងជីមអេតតលែឡោហងប៉ះប្រងក្លោតុណំប្លុះមេតវងរុំធុនទេពទោះប្លុះក្លោកអសែលប៉ះប្រងរុំទឹងធម្មសាប៉ះសាងរងជីមអេតហងប៉ះប្រងប៉តុប៉ប្លុះមេតវងអរណៃក្រពធុនទួសាងរោងជីមអេតមឹងកោសៃអងមកពវិតនឹងអាយតប៉ាន់ប្លុសរុកើសៃទុគីរុសជីមអេតប្ររោងជីមអេតជីងប្រប៉កអេណៃអ៊ីវចាក់ជីមរីតុកទីសាងស្និនចាំងអេឌីកើប្រក្រឹងនឹងម្ដៅលំអេឡាំសាងរោងជីមចាំងមកលេចយោគួបក្រពរេកម្មអមតាក្រាស់ម្លានម៉ៃកសៀមខ្លាំងសបលឺពេលហំឌីមត្រុននឹងដៅក្រៀមការកិច្ចបាល់ហតិបន្តាកើជីមដុកលេតអានឡារយមនៅក្រុងជីមអេតលរុំសេរប្រមាក់លុយយ៉ានកើអេម៉ារុកើប្រុសជុំនេះលំសាបោះនេះមកលុំនេះណិចមងពឹងកើប្រាក់លោកម៉ាណៅម៉ាក់ប្រាក់ចាំងមកថែមប្រកកយោះលំក្លេះតិបអដេមរមាក់ណងអាយឌួមឡានក្រឹបឡានម៉ាក់ណងអាយប្រុសយីម៉ារុកើទួប្រុសរេហងអេណោប្រាក់ប៉ាវិតមឹងប៉ារកកជូអេក្លាក់ប្រាក់ណៃជាងប្រម៉ាក់លំមងវងដូចស្និនអតែម៉ាក់ចាំងម៉ោថែមប្រកាសយោះលំក្លេះទិបអកួតឡាមមឹងរុះជីមអេតម៉ោប៉ាវិតកោអសែអងយុងលិនណម៉ៃហងលោកពីមឌីងក្រាមឌីណានអ៊ីមថេចាន់ឌុងរុះសាមលិនណប៉កប្រងនុកជីមញះលំកដឹបនឹងប្រូនឹងជីមញះម៉ោហឺនតាក្លាក់មឹងសាងរោងជីមអេតតាមស្និនមកក្លេះដាក់កណាំងមឹងនេះប្លេយោកោខាំងដុំរូបហឺនតាប្រជាមញារស់ជាមអែតឡំ Facebook Yellow ពេលទួយអ៊ីងឿទីលូនោះទីថតរូបនុយ Play យ៉ាប៊ូដាក់កណាងលិនបឹងមកនឹងចាក់ស្រាំងលប Play លូព្រឹកមឹងក្លេបាយ៉ាប្រកាសរូបម្ទឹងប្រអំផុនតៃឡោអរណៃក៏អសែយ

0: pram rieng po chit po ham tu moj bro kuy sok ke siem dlang peup no nyut dubal sak de lam khuin nak e di la pra an trun po pre lam an ke son nek ta bro ke siem dlang adn bro gut nan grap tin khan ke sak ta lai kar hom rabas no peup te lah be sep dom di po kuy sok peup no nyut dubal ke siem dlang adn jeng bro lam khuin nak zom phan ngan ndang brochar jinaki raar lam khnak pol bro jao mko jing ta nang mut nam riem khai nam barbo prajat ta pro nam barbo prajat ta po je khan ntep jao grap ntok khi riem rong ti kon sei riem ra bo tu muay tru tu pram je khan bo tu pro tru tu sin ta grap ntok san har te teum char dak lak
1: ហ៊ុយប៉េនហាន់នាងរ៉ាំហែរទៅចៅក្រាប់បន្ទុកហ៊ីរៀមរងទីកនសៃរៀមរ៉ាបើទៅមួយទៅទៅសិនតាក្រាប់បន្ទុកសាក់បនដនអែលប់អែរវេយ៉ានអែរ៉ុកដឹងបើប៉ោះម៉ងប៉ាយ៉ាប់ណិតប្រោះផាមងអងអុយដឹងបើផាមងប្រោះផាមងពនយ៉ាត់5ណិតក្រាប់បន្ទុកហ៊ីរៀមទំចារទៅលំហ៊ុយណាក់តណាងមុតរៀមណាំហៃទុបលក្លមឡាចារអន្តុកតងអែបើចារទៅលំហ៊ុយណាក់អន្តុកហ៊ីរៀមរងទីកនសារៀមរ៉ាបើទុមួយទៅទៅ5ចានបើទុប្រទៅទៅសិនបនដនសាក់បនដនក្រឹបទៅបលំហ៊ុយណាក់តើមត្រង់នរុបលັບអន្តុកតឹងប្រអន្តឹងអែតាហ៊ីរៀមរងទីកនសារៀមរ៉ាមើងខឿងសាក់មើងខឿងចារឡកាយ
0: ធ្វើនេបានកំពុលដាំឡាប់កនសៃរំរ៉ានេះមពលបេប្រត់លំអានអេះមើងពើបងើយវៀតឡរតមុតរៀមដូមួយជាងប្រក់ប្រត់ច្រាំងសំផាន់កើលក្រាប់កនសៃណាញ់ឫសឹកតំចောက်ងើយលឹបគិតវើងពើបរៀមកិលតាគ្រៀមបើដូមួយទូទៅប្រាំហ្វាន់ជូទ្រីងសៃទុលចារតាក់ឡាក់ប្រក់លឹខដោយលំហ៊ុយណាក់តាអឹកណាំអកើលបោដូបលអានកេះពើបកិលបទីក្រាប់កនសៃណាញ់ឫសឹកមុតរៀមណាំហៃនាំខោហ៊ីរៀមបើទៅមួយទៅ5ហ្វាន់យុទ្រីងគេដូរខៀងប៉ោះយតបៃនៅកនសៃទៅមុតរៀមទៅមួយអឹកងិនអេជាងកនសៃរៀមរ៉ានេះមពលបិរដៃទៅអេនគេអឹកកនសៃញ៉ាហុំអេខើយតាំទៅញ៉ោបើវៀតបេឌីកលក្រាប់កនសៃអេមើងតាបើងើយវៀតលັບធីរៀមហៃហ៊ីរៀមក៏អញ្ជើញប្រោទូនទីរៀមងើយបើវៀតតាមិតណាំងបើណាំងមតប៉ោទ្រុតណាំងប្រជាផាំខេផាំលាប់គេបាយយត់ពើបរៀមអីគេទៅអៀតងើយរឹកគេក្រាប់កូនសៃវិទើទីរៀមក្រាប់ណណរគេហៃលរបមុតរៀមទុមួយក្លះណណរគេញុតមឹងព្រៀមគេរ៉ាក់ឡាំងអេហៀរលាប់ណៃនុសកតំទៅញ៉កក្រាប់ពើបរៀមទៅតំក្រេបទុបលអណណរវិញពើបមួយរូបឡាំងលាប់លំហ៊ុយណាក់ក្រាប់ប្រលើអណពើខេរជូនគូមើញទុបលកលកនសៃណាញ់ឫសឹកទៅមក្រឹបណាំងលរបុកសាក់វាំងទុរៀម
1: ហេរៀមបានសញ្ញាសនារហៀងណោះកនសៃជីងនេះពលបេហេរៀមជីមកនជីងបើទូនទៅរៀមលរតាមុតរៀមទុមួយហុយហាយតា5ណាំអរោណាំហោជីងណាំតលប្រក្រឹបកនសៃរៀមរ៉ាដើយប្រាប់ញ្រាំងដើណោះគិតវើងទៅងាន់អេ
0: បេតាលាប់ណែនទីប្រន្ទីរៀមតាកុនសៃញ៉ាហុំមើងើយពវៀតយើងទៀបអឹកណោះខនខើអឹកកុនសៃគុតាខីណាំដំងើយពើប្រដៃហាន់ជាងបើសាតាវ៉ាន់ឌូរៀមណណរគេអៀតវើងលាប់ទៅញ៉ោតាពើបងើយវៀតញ៉ាហុំអេហើយណែនទីវិដងក្រឹបពើបរូបពើបណោះដោយដ្លាំងសតមិតក្រឹបឌូបលទៅញ៉ោឌូបលពើបងើយរដៃបាយអិនកុនសៃគិតវើងកលពើបរៀម
1: អកញ្ញកនសៃរៀមរ៉ាជាងនេះពលបេប្រិចុកទូនតុកញ៉ាហូមអេហើយងើយបើវៀតក្រាប់កនសៃទីភុនខើតំចោងើយបើទីរៀមណៃទីក្រាប់ទូបលពើបងើយវៀតឡាប់វេះឡាងតាពប្រដៃបេទីអានក្រាប់កនសៃគិតវឹង
0: អីគើទីមណោះហុនខើតំទៅញ៉ោអកកនសៃវេះរបស់ពើបត្រឹងឡាំងបើពងហ៊ីវិយើងមិនបាប់កនសៃរូសកិនតាប្រក់លបាកមីរវិយើងអានខាន់ណែនទីវេអង្ខារសឹកទីរៀមកលតាកនសៃដឹងបើណាក់ដងមឹងព្រីមជីបរៈប្រុសពើបងើយកកោពើបតាំទៅញ៉កទៅបលទូអន្តីរៀមងើយពើវៀតបើអេនខាន់អាយ៉ាកើលកនសៃលំអេមឹងតាបរៈទូណាខាន់វិមកោជីងណណរគេទៅទីលឹបពើបណាញ់នុះសឹកងីដឿនអាន់ពើបអេកលបៃទីក្រាប់កនសៃជីងរាំងនុះសឹកមុតរៀមទុមួយបានកំពុលអីកើហ៊ុយណកលប្រអតាំងឡាំងកានក្រាំងព្រីមប៉ប្រអតាំងឡាំងព្រីសៅរ៉ហែរកល